0: gwneud.
1: Ai, gwrdd! Ydy gwrdd roi? Coenga?
0: Ydy cyd-dau gwe gwrw?
2: Gabai, gabai, gyda neli fai.
3: Ydy gwrdd roi am. Mae dewi wedi bod hyn
1: o. O, o, o, o, o, o,
3: o, o, o, o, o,
2: o, o, o, o,
3: o,
1: o, o, o, o, o,
3: o,
1: o, o, o, o,
3: o, o,
1: o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,
3: Oh!
1: Gore! Gore!
2: Gyda'n ei, gyda'n ei!
3: Gore!
2: Gwaer ydy wa! No, y cwrd!
0: Cwrd! Cwrd! Cwrd! Cwrd! Cwrd! Cwrd! Da i dy gybwyd y wagol
3: dau. Ta hi? Gwe? Ta yw e. Ma yw e?
1: Ta ta yw.
3: Wahine, ta ni? I hw?
0: Maori.
1: Maori?
3: Maori?
2: Na tin o yw e yw e.
1: Ti kanga?
3: Yw e yw e.
0: O! Gwe te homai ki a mata
1: e. E, gore!
3: Ti kai te pai gwa wai a mata ki ngā mea yw e yw e.
2: Kei te pae, kei te pae, ha, ha, ha. Ki te kore he whakaritenga ka ngaro te iwi.
3: Ki te kore he whakakitenga.
2: Piripi manu.
1: Ua, ua,
3: kene. He
2: noho, ka pai. Hoa no komo hoke tātou kua i te toa o te whakatātai o te hōtaka nei. Mihi ana ki a kūtou i te tīma nei. Ai, rua ki te tahi. Nā reira, hei whakakapi ake, he waiata te hāre ake nei. E tū tātou. He waiata te mahi. Kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori, me te wairua ngahau, kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou reo kā meha meha. He tīma hou, he kemu hou, puku kata kāo, puku ho he kē, o marie.
0: Yeah,